život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

ništa provirio. Gdje čaše prazne govore, čuju se pjesme momačke.

0: će da ostarimo.
1: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program našeg radija. Izdanje za petak, 28. dan mjeseca augusta, evo koji je lagano na izmaku. Moje ime je Azra Grbo i družit ćemo se u jutarnjem programu sve do 11 sati. U 9 sati će mi se pridružiti kolega Edhem Đuho. Vijest koja je jučer obilježila jučerašnji dan, znači, jeste da je umro osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić u 84. godini života. Haški tribunal ga je 22. novembra 2017. godine osudio na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. Žalbeno vijeće međunarodnog mehanizma za krivične tribunale 2021. godine potvrdilo je osuđujuće presude i doživotnu kaznu. Ono što je zaista sramotno jeste jučerašnje veličanje, znači, čovjeka koji umro je kao presuđeni ratni zločinac zbog svega onoga što je radio u Bosni i Hercegovini. Naravno, o tome i o drugim temama ćemo govoriti u jutarnjem programu. Znači, Ratko Mladić je veličan širom Republike Srpske i susjedne Srbije. U svakom slučaju, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Vogošća. Ovo je jutarnji program našeg radija. Kao i obično, na samom početku imamo neki marketing, a nakon toga jedna ljubav, jedna mati.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
5: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: A među prvim informacijama, kao i obično, poštovani slušaoci, jeste informacija kako nas to vrijeme očekuje danas. Napominjemo da je upaljen crveni meteo alarm. Znači, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni. Napominjemo da su meteorolozi najavili, evo jutro je još uvijek onako fino i ugodno, već od 9 sati, znači visoke vrijednosti kada su u pitanju temperature. Shodno preporukama Svjetske meteorološke organizacije izdat je i apel građanima da poduzmu neophodne mjere opreza upravo danas. Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, navodi se u upozorenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, uz napomenu da se za sve dodatne informacije građani mogu obratiti nadležnim institucijama. A s obzirom na ekstremne vrućine, ljekari savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, nošenje laganije odjeće te redovan i obilan unos tekućine kako bi se spriječila dehidracija. Poseban oprez savjetuje se hroničnim bolesnicima, trudnicama, djeci i starijim osobama. U svakom slučaju, ukoliko ne morate, danas nemojte nigdje izlaziti, fino rasladite prostorije u kojim boravite i eto, proći će i ovaj petak, 28. dan mjeseca avgusta, još nekoliko dana i stiže nam i septembar.

dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Poštovani slušaoci, slijedi u nastavku informacija o stanju na putevima, na cestama u Bosni i Hercegovini. Zbog saobraćajne nezgode na regionalnom putu Breza-Vareš, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i sunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. A očekivano, posljednji je radni dan u sedmici, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izađić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, ali sigurni smo da će se ovakvo stanje ubrzo promijeniti. U svakom slučaju budite oprezni, još jednom napominjemo da nas je upaljen crveni meteo alarm, znači dovoljno tekućine, izbjegavajte boravak na suncu ukoliko ne morate, neka vas u raslađenim prostorijama.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
6: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
7: 7:35, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Već sam rekla da je jučer umro presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić i šta se tu dešavalo otprilike u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu i u susjednoj Srbiji. Naime, smrt presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića jučer je u nekoliko gradova BH entiteta Republika Srpska obilježena okupljanjima i javnim iskazivanjem podrške čovjeku osuđenom na doživotni zatvor za najteže ratne zločine. Najmasovnije okupljanje zabilježeno je u Zvorniku, gdje se nekoliko stotina građana, među kojima je nažalost bio i veliki broj mladih i djece, okupilo i prošetalo ulicama grada. Tokom defilea uzvikivali su ime Ratka Mladića, pokazujući da veličanje osuđenih ratnih zločinaca i dalje ima svoje pristalice. Okupljeni su nosili transparente i zastavu Vojske Republike Srpske, dok su ulicama odjekivali povici s imenom ratnog zločinca. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okuplo na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Tom prilikom palili su baklje i vatromete, uzvikivali Mladićevo ime. Pojedinci su nosili transparent s motivom koji simbolizira kapu kako je Mladić nosio tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Okupljanja su zabilježena i u drugim gradovima RS-a, gdje su građani na trgovima palili svijeće u spomen na Mladića, dok je u pojedinim crkvama služen parastros. Jednostavno za ne povjerovati.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A u nastavku, kao i obično, preporuka šta možete pročitati u Avazu i u Oslobođenju. U današnjem dnevnom Avazu čitajte: na kioscima širom Bosne i Hercegovine kasapin umro u zatvoru. Američka kongresmenka: kasapin iz Bosne je mrtav, svijet je bolje mjesto sada. Bakljada na mostu Mehmet Paše Sokolovića u čast ratnog zločinca Mladića, kao i na ulicama Zvornika. Lideri opozicije iz RS-a prisustvovali parastusu za kasapina Ratka Mladića. Potpredsjednik RS-a Duraković o snimcima iz Zvornika: ovdje su Mladićevi ratni kerovi izvršavali njegove naredbe, postoje li institucije? U Oslobođenju možete čitati: raste broj žrtava, sve je više mrtvih u katastrofi u Nepalu. Novi spor SAD-a i Kanade. Pomračenje mjeseca donosi preokret, jedan znak posebno će osjetiti promjene. Četvrtak donio mnoštvo fudbala, borac ispisao nove stranice historije. Bosanac pao u Austriji, bio je dio međunarodne narkobande. Reakcije: Rusija se oglasila o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. A Sladić najavio neobičan dan, mutno nebo, velika vrućina i prizor kao usred Sahare. Avaz Oslobođenja, a naravno Radio Televizija Vogošća.

da potopi svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavljen.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini, dan uoči 32. godišnjice drugog masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, čime je na svojevrsni način zaokružena puna slika jednog od segmenata provođenja genocida, čiji je glavni izvođač bio Mladić. Na Brankovom mostu u Beogradu i Varadinskom mostu u Novom Sadu upriličene su bakljade u čast presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića koji je umro u Haškoj pritvorskoj bolnici. Američka kongresmenka Ann Wagner oglasila se nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te je poručila šta misli o njemu. Kasapin iz Bosne je mrtav. Bio je zločinac odgovoran za genocid koji je uništio bezbroj života. Svijet je sada bolje mjesto kada njega više nema. Od 1. do 5. septembra Varaž, Sarajevo, Zenica i Kraljeva Sutjeska postaju mjesta susreta međunarodnih umjetnika, skladatelja, mladih muzičara i publike kroz koncertne, edukativne i diskurzivne programe. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 8 je sati i 19 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. I naravno, centralna tema i danas jeste smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te sve ono što se dešava nakon toga. Smrt pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo je otvorila pitanje veličanja osoba osuđenih za najteže ratne zločine. Nakon Mladićeve smrti pojedine javne ličnosti, među njima i političari, javno su iskazale poštovanje prema njemu. Takvi postupci, međutim, nisu samo pitanje odnosa prema prošlosti. U određenim slučajevima mogu predstavljati i krivično djelo. Krivični zakon Bosne i Hercegovine propisuje da će osoba koja na bilo koji način veliča osobu osuđenu pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, biti kažnjena zatvorom od najmanje 3 godine. Posebno rigorozne kazne predviđene su kada je riječ o dužnosnicima i zaposlenicima u institucijama koje se finansiraju iz javnog budžeta. Građani koji smatraju da je određena izjava, objava ili postupak predstavljao veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca mogu slučaj prijaviti nadležnim institucijama. Važno je sačuvati screenshot, link, snimak ili drugi dokaz uz podatke o osobi koja je sadržaj objavila. Prijava se može podnijeti i putem platforme Registar 145a. U vremenu kada se ratni zločinci ponovo pokušavaju predstavljati kao heroji, prijavljivanje takvih slučajeva jedan je od načina da se insistira na poštovanju zakona i dostojanstvu.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U jutarnjem programu nastavljamo otprilike slične teme. Rekli smo već, umro je presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Čajmil Duraković je reagovao nakon što su u Zvorniku sinoć zabilježene scene veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon vijesti o Mladićevoj smrti, nekoliko stotina ljudi okupilo se u Zvorniku gdje su u defileu kroz grad uzvikivali njegovo ime. Okupljeni su nosili transparente kao i zastavu takozvane vojske RS. Na događaj je reagovao i Čamil Duraković, potpredsjednik entiteta Republika Srpska, koji je u objavi na društvenim mrežama istakao da je riječ o gradu u kojem su počinjeni brojni zločini nad Bošnjacima. Ovo nije Kragujevac, nije Beograd, nije Užice, ovo je Zvornik. Ovo je grad u kojem su Mladićevi ratni kerovi izvršavali njegove naredbe. Ovo je grad masovnih grobnica moga naroda. Ovo je grad iz kojeg je na desetine hiljada Bošnjaka protjerano, napisao je Duraković. Dodao je da je posebno bolno to što su, kako navodi, u pitanju ljudi koji su mu komšije. Ovo je grad koji večera slavi lik i djelo kreatora i naredbogdavca genocida nad mojim narodom. Ovo su moje komšije, naveo je Duraković. U nastavku objave postavio je pitanje institucijama Bosne i Hercegovine i njihovoj spremnosti da reaguju na ovakve prizore. Pitam jasno i glasno, postoji li država? Postoje li institucije? I ako postoje, hoće li reagovati ili će sve ostati na trivialnim saopštenjima, napisao je Duraković. Na kraju je poručio, ovo je završna faza genocida i ponovo svi gledaju i šuti. Eto, nažalost, upravo tako.

8:41 i dalje govorimo o reakcijama nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Bosansko-hercegovački sportista i reprezentativac Bosne i Hercegovine u bijatlonu i skijaškom trčanju Aleksa Vuković izazvao je reakcija javnosti objavom na društvenim mrežama u kojoj je veličao Ratka Mladića pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Nakon što je Mladić jučer preminuo u Hagu, Vuković je na društvenim mrežama objavio fotografiju nekadašnjeg komandanta glavnog štaba takozvane vojske RS-a. Uz fotografiju je napisao kratku poruku "Heroj". Vuković je bosansko-hercegovački sportista koji se takmiči u bijatlonu i skijaškom trčanju te je nastupao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i upravo i zbog toga je neshvatljivo da veliča i podržava čovjeka koji je presuđeni ratni zločinac i koji je počinio strašne zločine širom Bosne i Hercegovine, a oni koji su možda i najgori svakako jesu oni u Srebrenici.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: A u nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, lokalne teme. Općinsko vijeće Vogošća održalo je 20. redovnu sjednicu, a koje su pored 25 vijećnica i vijećnika prisustvovali općinski načelnik Migdat Hasanović kao i predstavnici nadležnih općinskih službi. Kao prva tačka dnevnog reda k znanju je primljena informacija o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji općine Vogošća, s informacijama Baks Energotehnike, Sarajevo Gasa i Elektrodistribucije o pripremama za sezonu grijanja. Ipak, za razliku od Sarajevo Gasa i Elektrodistribucije, 20. redovnoj sjednici predstavnici Baks Energotehnike nisu prisustvovali. Iako se sezona grijanja polako približava, iz kompanije Baks Energotehnika poslali su tek odgovor na poziv sa prisustvo 20. redovnoj sjednici općinskog vijeća, kojim su od resornog ministra zatražili dozvolu za prisustvo današnjoj sjednici, a koji je prisutnima pročitao predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić. Općinsko vijeće Vogošća donijelo je i usvojilo zaključak koji je upućen vladi kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu s obzirom na to da predstavnici Baks Energotehnike nisu bili prisutni na sjednici. Ovim zaključkom od vlade kantona Sarajevo i ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo traži se hitan odgovor kojim će se obavijestiti građani Vogošće jesu li ispunjeni svi uslovi za početak nove sezone grijanja, je li osigurana dodatna količina energenta za predstojuću sezonu, te da li Baks Energotehnika raspolaže s dovoljnim brojem uposlenih koji će tokom grijanja održavati postrojenje. Vijećnice i vijećnici općinskog vijeća Vogošća jednoglasno su dali podršku odluci o usvajanju plana zaštite od požara za područje općine Vogošća, a usvojena je i odluka o izmjeni dopune odluke o pristupanju izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješći A faza izgradnja kotlovnice. Jednoglasno je donesen i zaključak o ispravci greške u odluci o izmjeni odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodnom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije općine Vogošća u ulici Igmanska broj 72. Na sjednici je usvojen izvještaj o prihodima i rashodima budžeta općine Vogošća za prvih 6 mjeseci ove godine, a učešće u raspravi je uzeo i načelnik Migdad Hasanović. Nismo ugroženi, budžet je realno planiran i najvažnije je da je ovaj izvještaj istinit. Svi mi imamo cilj da sve bude realizovano brzo i na zadovoljstvo naših građana, rekao je Hasanović. Ovo je i dalje jutarnji program Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini dan uoči 32. godišnjice drugog masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, čime je na svojevrsni način zaokružena puna slika jednog od segmenata provođenja genocida, čiji je glavni izvođač bio Mladić. Na Brankovom mostu u Beogradu i Varadinskom mostu u Novom Sadu upriličene su bakljade u čast presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u Haškoj pritvorskoj bolnici. Američka kongresmenka Ann Wagner oglasila se nakon smrti presuđenog ratnog zločinca i u kratkom komentaru poručila šta misli o njemu. Kasapin iz Bosne je mrtav. Bio je zločinac odgovoran za genocid koji je uništio bezbroj života. Svijet je bolje mjesto sada kada njega više nema. Od 1. do 5. septembra Vareš, Sarajevo, Zenica i Kraljeva Sutjeska postaju mjesta susreta međunarodnih umjetnika, skladatelja, mladih muzičara i publike kroz koncertne i edukativne programe. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: son olsun da sit olsun darısı megahertz'e.
1: Iz Sarajevskog preduzeća Vodovodi i kanalizacija objavljena informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas u petak 28. avgusta. Sudeći prema dostavljenom spisku, najmanje 20 sarajevskih ulica danas će ostati bez vode zbog planiranih radova. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Pofalička, Drinska, Humska, Radnička, Izeta Karšića, Bosanskih Gazija, Brezanska, Porodice Babačić, Osijek, Posavska, Grbavička, Husinska, Olovska, Kulenvakufska, Mandrina, Skopljanska, Blagajska, Ismeta, Alajbegovića Šerbe i Avde Smajlovića objavili su. Normalizaciju u vodosnabdjevanju dodali su iz vodovoda očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima i također napominju da sve informacije možete dobiti u dispečerskom centru na brojeve telefona 033-210-707 ili 033-220-435. Iako nisam potpuno sigurna da je ova informacija tačna, jer eto jučer smo pokušavali više puta da ih kontaktiramo kako bismo saznali zašto vode nije bilo u vogošćanskom naselju Rosulje. I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Indeksi pjevaju Volim te, a onda Tifa Samo Bog zna.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Marketing. Radio Vogošća.
3: Da, upravo tako, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. 9:33, evo 34 minute. Još jedna informacija iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ovih dana itekako nam je aktualna tema vodosnabdijevanja u kantonu Sarajevo. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo kontinuirano upućuje apel građanima da zbog izrazito nepovoljnih hidroloških prilika i smanjene izdašnosti pojedinih izvorišta vodu koriste racionalno i odgovorno. Uprkos brojnim obavještenjima i apelima, na terenu se i dalje evidentiraju slučajevi neracionalne, prekomjerne i neovlaštene potrošnje vodi. Posebno zabrinjava činjenica da pojedini korisnici, zanemarujući apele i preporuke preduzeća, vodu koriste za zalijevanje bašti i vrtova, pranje vozila, punjenje bazena i druge nenužne namjene, dok se istovremeno ulažu maksimalni napori kako bi se svim građanima osiguralo redovno i stabilno vodosnabdijevanje. Preduzeće VIK dodatno je pojačalo kontrole na terenu s ciljem utvrđivanja neracionalne potrošnje, neovlaštenog korištenja vode i drugih oblika manipulacija na vodovodnoj mreži. Posebno je značajan i veliki broj prijava savjesnih građana koji preduzeću ukazuju na slučajeve prekomjerne i nenamjenske potrošnje vode. Ovakve prijave predstavljaju važan doprinos kontroli i zaštiti vodnih resursa i još jednom potvrđuju da većina građana razumije ozbiljnost trenutne situacije. A tokom pojačanih kontrola ukupno je kontrolisano 150 korisnika, pri čemu su manipulacije utvrđene kod 37 korisnika. Od tog broja 12 slučajeva evidentirano je kod korisnika iz kategorije privrede, dok je 25 slučajeva utvrđeno kod domaćinstava. Naravno, postoji problem kvarova širom kantona Sarajevo, gdje voda teče bukvalno u potocima, ali iz preduzeća Vodovod i kanalizacija ove kvarove ne popravljaju. Znači, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Da vidimo šta nam je to računar odabrao. Jasna Gospić, Ma gdje bio ti, a nakon toga Merlin i harmonika. Pa uživajte.

0: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.
1: A zbog veličanja Ratka Mladića podnesena krivična prijava protiv Dodika i još 7 osoba. Advokat Mirne Sajanović podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića, Radana Ostojića, Ognjena Bodiroge, Jelene Trivić i drugi za sada poznatih i nepoznatih lica. Prijavu je podnio jučer, 27. avgusta, zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnih djela iz člana 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kao i drugih krivičnih djela za koja se gonjenje poduzima po službenoj dužnosti, saopćeno je. Naravno, podsjećamo, jučer je objavljena vijest o smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, odnosno na kaznu doživotnog zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Nakon objavljivanja vijesti o njegovoj smrti, tokom jučerašnjeg dana u medijima i na društvenim mrežama objavljen je veliki broj izjava, statusa, videosnimaka i drugih sadržaja političkih i drugih javnih ličnosti kojim se Ratko Mladić javno afirmirao i predstavljao, slavio i veličao njegova ličnost i ratna uloga uz istovremeno zanemarivanje, revitaliziranje, osporavanje ili pokušaj opravdavanja njegove pravosnažno utvrđene odgovornosti za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Prema do sada javno dostupnim informacijama i objavama, takve i slične sadržaje objavljivali su između ostalih Milorad Dodik, Staša Košarac, Nenad Stevandić, Draško Stanivuković, Radan Ostojić, Ognjen Bodiroga, Jelena Trivić, kao i druga lica čiji identitet i sadržaj objava tužilaštvo Bosne i Hercegovine može i treba utvrditi po službenoj dužnosti. Tako je između ostalog Ratko Mladić javno nazivan patriotom, autoritetom, herojem i junakom, iskazivan je ponos zbog njegove uloge, poručivano je da će njegovo djelo i ime nastaviti da žive, da je ispunio kosovski zavjet, da se uz njegovo djelovanje vezuju sloboda i opstanak, te su objavljivani drugi sadržaji kojim se njegova ličnost i djelovanje predstavljaju u izrazito afirmativnom kontekstu, navodi Ajanović. E tako treba, sve po zakonu, znači krivična prijava protiv Dodika i 7 osoba, ali vidjet ćemo kako će sve ovo završiti.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini, dan uoči 32. godišnjice drugog masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, čime je na svojevrsni način zaokružena puna slika jednog od segmenata provođenja genocida, čiji je glavni izvođač bio Mladić. Na Brankovom mostu u Beogradu i Varadinskom mostu u Novom Sadu upriličene su bakljade u čast presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u Haškoj pritvorskoj bolnici. Američka kongresmenka Ann Wagner oglasila se nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Mladića, te je poručila šta misli o njemu. Kasapin iz Bosne je mrtav. Bio je zločinac odgovoran za genocid koji je uništio bezbroj života. Svijet je bolje mjesto sada kada njega više nema. Od 1. do 5. septembra Vareš, Sarajevo, Zenica i Kraljeva Sutjeska postaju mjesto susreta međunarodnih umjetnika, skladatelja, mladih muzičara i publike kroz koncerte te edukativne programe. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

I dalje ćemo u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, o reakcijama na smrt Ratka Mladića. Jakov Milatović o smrti Kasapina Mladića. Odnos prema porodici preminulog ne može biti izgovor za revitalizaciju

već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom Međunarodnog suda i kao takva ne smije biti predmet političkog relativiziranja, saopćeno iz kabineta predsjednika Crne Gore. Dodaje se da Crna Gora mora biti društvo koje poštuje presude međunarodnih sudova, jasno osuđuje ratne zločine, čuva dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacuje svako veličanje i revitalizaciju ratnih zločina.

0: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ovog jutra u jutarnjem programu govorimo o značaju formiranja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i o tome kako će ovaj dan, vrlo važan dan, biti obilježen na području općine Vogošća, biti obilježen u našoj općini. I tim povodom naš dragi gost je Omer Hasanović, predsjednik udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka općine Vogošća. Gospodine Hasanoviću, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svim slušalcima radio, televizije i Vogošća.
0: Hvala lijepo jer ste ovdje. Već sam rekla, znači, govorit ćemo o obilježavanju 34. godišnjice formiranja prvog korpusa, ali razgovor ipak moramo početi pričom o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Vaš komentar. Evo, nažalost, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine i u susjednoj Srbiji na različite načine se veliča presuđeni ratni zločinac.
1: Nažalost, što kažete, to je tako i to je vrijeme u kojem mi živimo, obitujemo. Međutim, prvo mogu da iskažem i kažem nešto kao čovjek. Ne radujem se u nekom smislu bukvalnom nečijoj smrti, da je neko umro. Međutim, draže bi mi bilo da se određena i data ličnost još napatila koju godinu i da živi u svojoj patnji i vremenu i da razmišlja o dijelima koje je učinio i doprinio da se desi na prostorima ex-Jugoslavija, posebno nama u Bosni i Hercegovini. Ta vijest nešto posebno me nije zanadla jer smo kroz medije bili informisani da se nalazi u teškom zdravstvenom stanju. Poslije našeg ovozemaljskog života ostaju nam sjećanja i djela koja smo učinili za svog života. I za osuđenog ratnog zločinca koji je svoje zadnje godine, čini mi se 14 godina, proveo u pritvorskoj jedinici, 15 godina u nekom bjegstvu. Koliko god to bjegstvo bilo komotno njemu ili ne, ali on je bio psihički opterećen da je u bjegstvu, da je tražen po raznim tim dijelima. Nažalost, ostaju njegova dijela, ostaju uništena materijalna sva dobra u Bosni i Hercegovini, ostaju ucijeljene porodice svih naših šehida, naših civilnih žrtava rata. Ostaje nestabilna u političkom smislu naša država i dalje, jer nažalost on ima još sljedbenika, ima istomišljenika, ima onih koji slijede i koji bi željeli da se ostvare njihove zacrtane ideje. Smatram da će ipak čovječanstvo da sudi, da će istorija da sudi. Smatram da će kad tad na ovim prostorima doći ona prava istina i pravim imenom da nazivamo svakog od nas koji je učestvovao u raznim dešavanjima 92. 95. Na području Bosne i Hercegovine. Smatram da će u punom kapacitetu i punom sjaju da dođe do izražaja kroz istoriju sva ona djela i sve ono što su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, svi narodi i narodnost koji su učestvovali u odbrani države Bosne i Hercegovine, da će zasjaje punim sjajem, a svi ovi koji su prljali ruke i koji su nečasno vodili te bitke i te projekte, da će otići u prljavu stranu historije. I mogu samo da kažem ovako, mi se sjećamo svojih sjajnih zlatnih pobjeda, mi se sjećamo svojih heroja, a oni koji žele da sjećaju svojih ratnih zločinaca nek nastaju tako, nek živi u mraku.
0: Sjajna poruka, evo nemam šta dodati, ali kada već govorimo o časnom i herojskom putu Armije Republike Bosne i Hercegovine, ne možemo da ne govorimo o prvom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je osnovan 1. septembra 1992. godine, a zona odgovornosti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bila je područje grada Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ova godišnjica, znači 34. po redu u općini Vogošća, bit će obilježena dostojanstveno. i na jedan vrlo specifičan i značajan način, znači odaće se počast šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote izgubili tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, naravno i ubijenim civilima, ubijenim logorašima, civilnim žrtvama rata, a nakon toga je planiran i okrugli sto u velikoj sali općine Vogošća na temu nastanak, uloga i značaj prvog korpusa u odbrani grada Sarajeva i Republike Bosne i Hercegovine.
1: Tako je, Upravni odbor dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatna policijska značka u općini Vogošća planiranjem projekata za tekuću godinu je u svoj plan i program uvrstila projekat obilježavanja dana godišnjice formiranja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. To je jedan pozamašan zahvat, jedan odgovoran posao i mi smo odlučili da to ove godine baš onako dostojanstveno i kvalitetno realizujemo ovdje na lokalnoj zajednici na području naše općine. Ta realizacija počinje 31. augusta, dan prije dana korpusa, iz razloga što smo se uklopili na više instance, jer Ministarstvo za bosanska pitanja i kanton Sarajevo 1. septembra, tačno na dan formiranja prvog korpusa, ima svoje programe, svoje projekte, i da ne bi došli u paralelno dešavanja i paralelno da se ne kosimo i neko sprečavamo da pristupe na nekom od ovih manifestacija, mi smo to odlučili ovdje da realizujemo u popodnevnim satima 31. ponedjeljak 8. Normalno prvi svi naše obilježavanje, naše aktivnosti počinju polaganjem svijeća na našem centralnom spomen obilježju naših suboraca koji su dali svoje živote. 412 Vogošana je dalo svoje živote odbrani slobodnih teritorija općine Vogošća, grada Sarajeva, i svoje živote spolagali diljem Bosne i Hercegovine. Potom ćemo da izvršimo polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenim logorašima, civilnim žrtvama rata općine Vogošća. I posle toga smo planirali jedan okrugli sto na temu značaj u formiranju prvog korpusa u odbrani grada Sarajeva i cjelokupno Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom ja mogu da kažem da u tim danima kao mlad čovjek nisam ni bio svjestan značaja jedinice u kojoj ja pripadam. Međutim, kada se sve stvari poslože na svoje mjesto, kada prođe neki određeni vremenski period, vidimo koju smo imali mi odgovornost, koji je bio teret na nama, vidimo koliko smo imali armadu protiv nas, i tako da sada te zaključujemo eventualnim našim popuštanjem da se nismo uspjeli u tim momentima oduprijeti srbo-crnogorskom agresoru, mi bi najvjerojatnije svoje želje i svoja nastojanja da odbranimo Bosnu i Hercegovinu ne bi ostvarili. Zašto? Zato što se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju u Sarajevu, nalaze sve značajne institucije, od predsjedništva države, od vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine, od vodećeg rukovodstva MUP-a Bosne i Hercegovine, svi drugi državni značajni institucija. Samim tim naša država bi najvjerojatnije bila u nekoj potpuno drugoj složenoj situaciji. Hvala dragom Allahu pa smo mi uspjeli u našoj čistoj nakani i namjeri da odbranimo svoju državu, svoj narod, svoje živote. A ovo što sada trenutno doživljavamo, to je dnevna politička situacija i to ima da se rješava u hodu. Najbitnije smo mi ostvarili svoje, sačuvali smo našu državu Bosnu i Hercegovinu u njenim granicama, međunarodno priznatim granicama, dali mogućnost svim njenim građanima da slobodno žive i rade i kreću se u državi Bosni i Hercegovini. A ovo što pojedinačni istupi, ispadi i želje raznih ekstremista i onih koji ne vole državu Bosnu i Hercegovinu, mi dalje poručujemo kome se ne živi u Bosni i Hercegovini, kome nije draga Bosna i Hercegovina, enom u Njemačke, brate mili.
0: Dobro, od pripadnika prvog korpusa 472 su nosioci najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima od predsjedništva Bosne i Hercegovine i 19 pripadnika ratnim priznanjem Srebrni štit. Gospodine Hasanović, vi ste dobitnik najvišeg ratnog priznanja. Znamo da ste tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bili na liniji ovdje u Ugorskom. Kako su to bosansko-hercegovački građani, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine postajali heroji? Obični ljudi, znači, koji su generalno bili mirni, povučeni, nisu se ni po čemu isticali, tokom najtežih dana su izvukli neki maksimum iz sebe i dali neizmjeran doprinos u odbrani vlastite kuće, vlastite lokalne zajednice i naravno domovine Bosne i Hercegovine.
1: Pa ja sam jedan prijeratni srednjoškolac, radnik u fabrici Prijec, koji je tek neposredno pred agresiju na našu državu zasnovao svoju porodicu i dobio čerku i bio sam u fazi formiranja i stabilizovanja svoje porodice, svog životnog puta sa svojom suprugom. Međutim, tim najboljim, najljepšim mojim danima došlo je do nečeg kome nisam mogao da sanjam. Ja sam odrastao vremenu kada sam bio Titin pionir i oslužio JNA. Znamo koliko smo, posebno mi u Bosni i Hercegovini, doživljavali odlazak i služenje vojnog roka. To bratstvo i jedinstvo je nas poskupo koštalo, pogotovo bošnjački narod, najviše u Bosni i Hercegovini, a ne smijemo tu zaboraviti i hrvatski narod koji je bio na ogromnom udaru ovih posebnih agresija iz Srbije i Crne Gore. Vremenom postajete imuni na sve ono što se dešava oko vas. Bilo je tu momenata kada se i strahovalo, bilo je tu momenata kada se i deftalo od straha, bilo je tu razne situacije, međutim vremenom naviknete na ogromna neka granatiranja, razaranja. Naviknete da pored vas, metar od vas, neko pogine ili mu geleri dijelovi granata otkinu dio tijela. Naviknete na krv, naviknete na tu bol i onda jednostavno odrvenite na sve to i onda psihički ste spremni da idete i da to podnosite stoički. Sve ono kasnije što se dešavalo, kad postajete svjesni da vi čisto se branite, a da imate agresora koji je spreman da uništi vašu porodicu, da ubija djecu, da pali sve ono što je značajno za jedno društvo, da li lokalnu ili širu zajednicu, sve kulturne, sve vjerske objekte, da su ti ljudi spremni da jednostavno kolju porodice, siluju i tako dalje, i onda vi vremenom u toj svojoj borbi ne mislite na sebe, ne mislite na strah, nego idete ono srcem, idete tijelom da ostvarite svoje ciljeve, da se zaštite i tako dalje. Lično ja, kao ja, u sebi mogu sad ovako javno da kažem, sam osjetio neke promjene od početka 1994. godine, kada sam odavde iz Ugorskog prekomandovan u manevarske jedinice i kada nisam bio više klasično na liniji, nego sam bio konstantno u nekim borbama, akcijama i tako dalje. I onda me jednostavno, nije me bilo strah, nego sam osjećao jednu ogromnu dozu sreće i radosti kada smo poslije izviđanja razno raznih ulazaka u neprijateljske zaleđine, prolaska kroz njihove linije, kada smo uspijevali da svoje jedinice uvedemo, ostvarimo neki pomak, osvojimo bitnu Čuku, Kotu i tako dalje. A pravilnik o dodjeli ratnih priznanja, koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, čini mi se, 93. godine kroz službene novine ozvaničilo, jeste da su uveli ratna priznanja za ljude koji su isticali naravno u nekim razno raznim situacijama doprinosili izvodu te neke situacije. Ja nisam, i svi mi koji smo i odlikovani ratnim priznanjima, i ljudi koji nisu odlikovani ratnim priznanjima, i ljudi koji su činovani ili nečinovani, na nekim određenim komandnim dužnostima. Nismo tada razmišljali o tim priznanjima, nego smo jednostavno radili svoje zadatke i obaveze koje su od pretpostavljenih komande i razno raznim situacijama nama dolazili. Meni je to malo iznenadilo u drugoj polovini 95. godine, kada mi je saopšteno da sam ispred komande brigade predložen i prošao u komandi korpusa na osnovu tih zabilješki mojih pretpostavljenih rezultata koje sam ja postizao tada kao komandir četiri sa svojom jedinicom. I šta ja znam, lično mogu da kažem samo jedno. Najiskrenije, svoje priznanje ne doživljavam apsolutno da je to moje lično priznanje. To su ljudi ostali koji su bili sa mnom. Većinom su Bogoćani, međutim 95. godine miješanjem jedinica sam imao u svojoj četi tada ljudi iz Hadžića, iz Starog Grada, iz Novog Sarajeva. To priznanje je rezultat svih nas. To je rezultat mojih ljudi iz jedinice, to je rezultat ljudi koji sa mnom ulazili u razne situacije, to je rezultat nas koji smo postizali određene rezultate na terenu. Meni je uvijek žao što nekih četiri čovjeka koji sam ja kao komandir četiri predlagao da ponesu ratno priznanje na nekim višim instancama iz nekih razloga nisu prolazili te komisije i mogu da kažem lično iz svog ugla gledišta, ja te ljude doživljavam u nekom smislu možda i veće borce nego ja. Znači, to su ljudi koji su sa mnom zajedno ginuli, krvarili i znam njihove sposobnosti, znam njihovo požrtvovanje. Međutim, sad u ovom vremenu sa ove distancije osjećam jednu dozu poštovanja od strane svih mojih ratnih prijatelja, drugova, sredine u kojoj ja obitujem i radim, i nastojim da to svoje priznanje opravdam svojim ponašanjem, svojim radom, svojim zalaganjem i da takav i ostanem.
0: Lijepo ste to rekli, gospodine Hasanoviću. Moram vas pitati, malo prije ste govorili o tome kako ste se navikavali na te teške dane vremena agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sad me zanima, jeste li se navikli na činjenicu da pripadnici boračke populacije, odnosno pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, nisu dobili sasvim je sigurno dovoljno poštovanja koje zaslužuju, posebno kada kažemo, a to je također činjenica, da se izjednačavaju sa onim koji su se borili protiv Bosne i Hercegovine, koji su radili ratne zločine i tako dalje, ne izjednačavaju, nego jednostavno oni čak imaju i više privilegija u današnjoj Bosni i Hercegovini. Iako se naravno niko nije borio za nekakvu slavu, nego jednostavno za odbranu Bosne i Hercegovine i svoje porodice.
1: Nažalost, da nije došlo do formiranja razno raznih boračkih udruženja, sva boračka populacija ne bi bila ni na ovom nivou na kom je sada. Mislim da nisu trebala boračka udruženja da budu inicijatori za neke stvari koje je trebala država, društvo da dadne u znak zahvalnosti svim onim koji su stali u odbrani državi. Kao dobitnici ratnih priznanja uvijek smo davali podršku svim boračkim kategorijama u rješavanju njihovih statusa. Ovaj dodatak na borački koji se sada dešava, koji treba da počinje da se realizuje od 1.1.2027. godine, je trebao da bude od 1.1.2006. godine. Znači, tada je trebala država i društvo da svim onim koji su branili i odbranili Bosnu i Hercegovinu da dadnu određene privilegije. Niko od nas nije razmišljao ni o nekim materijalnim primanjima. Niko od nas nije razmišljao da će mu nekako društvo ili država dati nekakve vile, avione, helikoptere, da živi u nekakvom vizualnom svijetu. Svi smo se borili za goli život. Međutim, jednostavno, pogotovo odmicanjem od završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu, osjećamo da smo sve više i više zaboravljeni i sve više i više se zaboravlja ona žrtva, ono djelo koje su uradili svi oni koji su stali u odbranu Bosne i Hercegovine. Mislim da bi trebalo ljudi koji zauzimaju određene pozicije, određena mjesta, da o tom zrelo normalno razmišljava, ne da doživljavamo pogotovo imamo osjećaj da se danas jedna ogromna nepravda, da se sudi našim komandantima, našim komandirima jedinica, da služi, da se sudi za neka djela koja nisu činili, odnosno za nekako djelo eventualnog šamara pritvoreniku koji je zarobljen, koji ima određeni svoj loš put, koji je zarobljen i nekom udario negdje u pritvorskoj jedinici, možda šamar, i da taj koji je udario šamar je sad u istom rangu jednog ogrizlog ratnog zločinca, da se istom sudi. Mi smo razočarani u te pokušaje kroz sudstvo da se to našim ljudima radi, međutim bježe nam u godinama agresori osudam, ali sa brojem prijava i brojem suđenja maltene smo dovedeni u jedan nivo gdje smo ravnopravni u svim tužbama i suđenjima onih koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu i onih koji su je rušili i napadali.
0: Nažalost, evo vrijeme za razgovor nam polako izmiče, da ponovimo, znači u ponedjeljak 31. avgusta od 17 sati svečano obilježavanje 34. godišnjice formiranja prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine u Bogošći. Hoćemo li pozvati naše sugrađane da se pridruže, da svojim dolaskom uveličaju ovo obilježavanje?
1: Mi smo kroz boračka udruženja izvršili pozivanje našeg članstva kroz isticanje na javnim mjestima plakata i poziva da naši građani pristupaju ovom programu koji smo mi predvidjeli, i očekujem najmanje da će uraditi naši Vogošćani, da će se pridružiti nama i da zajedno na tom okruglom stolu analiziramo naš značaj i značaj i doprinos pripadnika prvog korpusa odbrane Bosne i Hercegovine.
0: Hvala mnogo za ovo gostovanje.
1: Hvala i vama i pozdrav slušalcima.
0: Poštovani slušalci, ovog jutra vaš i naš gost bio je Omer Hasanović, on je predsjednik udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka općine Vogošća. Još kratko se družimo u jutarnjem programu. Hvala jer ste naravno bili sa nama i ostanite i dalje na istoj frekvenciji.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11 je sat i vrijeme za vijesti. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini, dan uoči 32. godišnjice drugog masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, čime je na svojevrstan način zaokružena puna slika jednog od segmenata provođenja genocida, čiji je glavni izvođač bio Mladić. Na Brankovom mostu u Beogradu i Varadinskom mostu u Novom Sadu upriličene su bakljade u čast presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u Haškoj pritvorskoj bolnici. Američka kongresmenka Ann Wagner oglasila se nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Mladića. Kasapin iz Bosne je mrtav, bio je zločinac odgovoran za genocid koji je uništio bezbroj života. Svijet je bolje mjesto sada kada njega više nema. Od 1. do 5. septembra Varaž, Sarajevo, Zenica i Kraljeva Sutjeska postaju mjesta susreta međunarodnih umjetnika, skladatelja, mladih muzičara i publike kroz koncerte i edukativne programe. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka je između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušaoci, 12. sat i vrijeme za vijesti. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini, dan uoči 32. godišnjice drugog masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, čime je na svojevrsni način zaokružena puna slika jednog od segmenata provođenja genocida, čiji je glavni izvođač bio Mladić. Na Brankovom mostu u Beogradu i Varadinskom mostu u Novom Sadu upriličene su bakljade u čast presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u Haškoj pritvorskoj bolnici. Američka kongresmenka Ann Wagner oglasila se nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Mladića. U kratkom komentaru poručila je šta misli o njemu. Kasapin iz Bosne je mrtav. Bio je zločinac odgovoran za genocid koji je uništio bezbroj života. Svijet je bolje mjesto sada kada njega više nema. Od 1. do 5. septembra Varaš, Sarajevo, Zenica i Kraljeva Sutjeska postaju mjesta susreta međunarodnih umjetnika. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i jako je vruće. Najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća.
1: Eto, nakon Čole i Pusti modu, ponovo se javljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Vogošća. Znači, ovo je popodnevni program. Ono što slijedi u nastavku jeste također dobra muzika, aktualne informacije. Moje ime je Azra Grboj, sa vama se družim sve do 13 sati, nije petak, je do 14 sati i 30 minuta. Tu je kolega Edhem Džuho, a uskoro u studiju očekujemo i kolegicu Adviju Tirić. Ono što slijedi u nastavku jeste Severina. Nova pjesma, Sviraj te mi, rađaj sinove.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošć, pratite popodnevni program. Šemom je predviđeno 13 sati i 15 minuta da uživate u mini koncertu Sevdaha. A petkom, vi to već znate, družimo se sa Bebom Selmović. Evo tri pjesme: Mene moja zaklinjala majka, Star se Ćurčić pomamio i Mene moja majka gleda sa čardaka. Pa da čujemo kako je to pjevala Beba Selimović.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Upravo tako, Radio Vogoša, dobar dan poštovani slušatelji, tačno 14 sati i 3,5 minuta, lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša, vrijeme je za druženje kroz popodnevnu smjenu, odnosno popodnevni program. Kolegica Azra Grbo bila sa vama do ovog trenutka, eto vjerujem da ste uživali, a vjerujem da ćete uživati i u nastavku programa. Dakle, petak je izuzetno vruće, 36 stupeni u Sarajevu i onako baš nepodnošljivo, ali probajte nekako sebi ugoditi ukoliko je to moguće, vani ne izlaziti ni slučajno, ako baš onako, ako je prijeka potreba da morate, onda se adekvatno zaštitite, ponesite vode sa sobom da biste mogli malo da se razladite. Idemo vas lijepo pozdraviti, družimo se u cjelodnevnom programu, ostanite uz nas, a Dvije Tiriš sa vama, dobar dan i dobro nam došli.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Naime, danas na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja, uz pojačan intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Apeluju izbjegavajući na vozača da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka, te dodaju kada su u pitanju granični prelazi sljedeće. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Delajuša duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Hum pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Želimo vam sretan put, danas izuzetno vruće, stoga bilo bi pametno ne putovati u ovom najtoplijem dijelu dana, ostaviti to za večernje sate. Ukoliko ste ipak na putu, budite pažljivi, obazrivi, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

I tako kaže Severina, idemo lagano dalje. Vozače u Sarajevu i korisnike javnog gradskog prijevoza ovog vikenda 29. i 30. augusta očekuju izmjene u odvijanju saobraćaja zbog održavanja sportske manifestacije i fudbalske utakmice. Prema informacijama iz preduzeća GRAS, u subotu 29. augusta bit će uvedene posebne mjere zbog utakmice koja će biti odigrana na stadionu Grbavica, dok su za nedjelju 30. augusta planirane privremene obustave saobraćaja na području Iliđa i Hrastnice zbog utrke sprint 3 Iliđa. Naime, u subotu 29. augusta u periodu od 15.30 do 20 sati i 30 minuta zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica doći će do posebnog režima odvijanja trolejbuskog saobraćaja na linijama 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero i 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero. U ulici Bulevara Ivice Osima trolejbuski saobraćaj odvijeće se uz propuštanje vozila od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Izuzetak su stajališta u neposrednoj blizini stadiona gdje neće biti zaustavljanja. Što se tiče nedjelje, saobraćaj će biti privremeno obustavljen i na području Iliđa i Hrasnice zbog sportske manifestacije Sprint 3 Iliđa koja se organizuje tog dana, a privremena obustava planirana su u periodu od 8 do 12 sati duž trase kojom će se kretati učesnici utrke i potpuna obustava saobraćaja bit će na snazi od 9 do 10.30 ulici Hrasnička cesta, od Hrasnice ulice Rustem Pašina Hrasnička cesta do kružnog toka u Hrasnici, te ulici Butmitska cesta od kružnog toka na spoju s Hrasničkom cestom do skretanja za naselje Butmir, od 10.30 do 11 sati i 15 minuta ulici Hrasnička cesta od Hrasnice Rustem Pašina Hrasnička cesta do kružnog toka na spoju s Butmirskom cestom. A zbog izmjene režima saobraćaja moguće su i obustave ili izmjene u odvijanju javnog prijevoza na linijama 27 Iliđa Hrasnica i 32 Iliđa Butmir Kotorac u zavisnosti od situacije na terenu. Evo, čuli ste za izmjene koje će se odvijati sutra i prekosutra u Sarajevu.

Idemo lagano dalje, 14 sati 34 minuta, članovi porodica, prijatelji, predstavnici udruženja žrtava i predstavnici vlasti danas u Sarajevu obilježili 31. godišnjicu masakra na Markalama i odali počast tragično stradalim Sarajlijama. Na današnji dan 1995. godine kod sjevernog ulaza u gradsku tržnicu Markale ubijena su 43 građana Sarajeva i 84 su lakše i teže ranjene od minobacačke granate ispaljene s položaja vojske RS-a na Trebeviću. Naime, za ratni zločin na stanovnicima Sarajeva, uključujući i dva masakra na Markalama, Međunarodni sud u Hagu osudio je visoke oficire vojske RS-a Stanislava Galića na doživotni zatvor i a Dragomira Miloševića na 29 godina. Predstavljajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Deris Bečirović izjavio je da je došao kako bi pokazao pijetet prema nevinim žrtvama, solidarnost sa njihovim porodicama i svim građanima Sarajeva. Mi želimo da gradimo sigurnu budućnost, a zaborav je najveći protivnik takve budućnosti, zato je važno da budemo ovdje, ali i da drugim i na drugim stratištima i da čuvamo istinu, poručio je Bećirović. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je da je obaveza odati počast sugrađanima koji su nevini stradali prije 31 godinu za vrijeme agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da jučerašnja smrt ratnog zločinca Ratka Mladića pokazuje da na kraju sve stvari dođu na svoje mjesto, a da su nam stradali sugrađani upute da nikada ne zaboravimo ono što se desilo.

Kada je u pitanju sport, košarkaši Bosne i Hercegovine utakmicom protiv Italije u Tuzli večeras otvaraju drugi krug kvalifikacija za Mundo Basket koji se 2027. godine održava u Kataru. Naime, selektor Dario Đerđa očekuje da se u prvom duelu protiv Italije postavimo hrabro, budemo skoncentrisani i pokušamo iznenaditi favorizovane Italijane. Ako bi u toj utakmici uspjeli napraviti pozitivan rezultat, onda je do kraja kvalifikacija sve moguće. Eto, možda iznenadimo kao recimo kada su naši nogometaši iznenadili Italijane, pobjedili ih pa otišli na svjetsko prvenstvo. Dakle, u svakom slučaju naš tim će morati pokazati zube u utakmicama sa Litvanijom i Islandom koji su možemo reći protivnici po mjeri za naš tim. Eto, nadamo se najboljem, neka bude repriza one nogometne utakmice i bit će nam zadovoljstvo gledati. Sviramo, slušamo dobru muziku, 14 sati 47 i po minuta.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Članovi porodica, prijatelji, predstavnici udruženja žrtava i predstavnici vlasti danas u Sarajevu obilježili 31. godišnjicu masakra na Markalama i odali počast tragično stradalim Sarajevijama. Crna Gora mora poštovati presude međunarodnih sudova, jasno osuđivane ratne zločine, čuvati dostojanstvo žrtava i njihovih porodica, te odbacuje svako veličanje i relativizaciju ratnih zločina, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića koji je umro u četvrtak u Hagu. Španski književnik Arturo Perez Reverte, koji je od 1991. do 1994. godine izvještavao za špansku javnu televiziju iz ratom pogođenih Hrvatske i Bosne i Hercegovine, žestoko je reagirao na vijest o smrti Ratka Mladića, nazvavši ga mesarom iz Bosne koji je prouzrokovao toliko boli. Sarajevo bi uskoro trebalo dobiti spomenik posvećen Banu Kulinu, jednom od najznačajnijih vladara srednjovjekovne Bosne. Bošnjačka zajednica kulture povodom Dana bosanske pismenosti predstavila je projekt spomenika Kuline Ban Bosanski, čiji je autor akademik kipar Adis Lukač. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu, drugi krug kvalifikacija igra za svjetsko prvenstvo, otvara utakmicom protiv Italije. Na kraju vijesti o vremenu, sutra promjenjivo i oblačno, nestabilno, ali dalje vruće, pljuskovi sa grmljivima može biti širom zemlje, većinom u sredine dana prema večernjim satima. Dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu do 38, u Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugom dijelu dana sa mogućim pljuskovima, temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.
0: Ovo radio je vaš.

Evo, dakle, danas izuzetno vruć, a nakon nekoliko sedmica relativno blažih temperatura, Mostar je danas ponovo zahvatio izrazito snažan toplotni val, a prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Mostaru je danas u 15 sati izmjereno 42 stepena Celzijusa. Prema neslužbenim podacima, vlažnost zraka bila je viša od 40%, što je još dodatno pojačava osjećaj vrućine, a današnja temperatura približila se ovogodišnjem maksimumu u Mostaru. Najviša temperatura ovog ljeta izmjerena je 6. augusta, kada je zabilježeno 42,3 stepena. Visoke temperature ponovo su natjerali brojne građane da potraže osvježenje u hladu uz Neretvu dok su pojedini mladi Mostarci vrućine iskoristili za skokove u reku sa skakaonica na više lokacija u gradu. Federalni hidrometeorološki zavod je za danas izdao i crveno upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine. Zbog ekstremno visokih temperatura građanima je preporučeno da u periodu od 11 do 17 sati izbjegavaju duži boravak na suncu s manje fizičke aktivnosti i poduzmu mjere zaštite od vrućine. Eto, izuzetno je vruće. Čuli ste, evo, u Mostaru 42 stepena, u Sarajevu je 36 stepeni. Ja bih rekla i nakon 17 sati možda da još pričekate, da ne izlazite vani. Zaista je, dakle, vruće onako, pa skoro nepodnošljivo. Dejan Matić, Tople noći, vreli dani, a nakon toga Emir Đulović i Gypsy Dance. Ostanite uz program Radija Vokšća.

I kako sam rekla, u nastavku ćemo oslušati one pjesme koje ste tražili. Dakle, Šako Polumenta i Dado, Ženim se, nakon toga Duško Kuliš za našeg Tarika. Slušat ćemo jednu i drugu pjesmu. Pišite i dalje na 062 045 118. Prije nego čujemo ove pjesme, posticit ćemo još jednom pojačani promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Evo, čuli ste, ukoliko ste baš u gradu Mostaru, danas temperatura 42 stepena. A na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Rača, Šepak i Hume, pojačani promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, oba smjera, kao i na Doljanima, nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske. Želimo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku, najprije Šako i Dado, Ženim se, nakon toga Duško Kuliš i Sarajevska priča.

Eto, dakle, oslušali ste sve ono što ste tražili do ovog trenutka. Idemo lagano dalje. Slušat ćete i Halida Bešića. Pozdrav studiju iz Bugojna. Kaže, 38 stepeni u Bugojnu. Molila bih i od Halida Bešića, pamtit ću te. A pisao nam Sanele. E, boga mi, Sanele, nije vam veselo kada je u pitanju temperatura. Evo u Sarajevu 36, čuli ste u Mostaru 42. Nadamo se boljem vremenu sutra. A kad smo kod te nade, evo što kažu meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, dakle za period od danas pa do 13. septembra. U narednim danima nas očekuje nastavak vrućina, a osvježenje stiže krajem augusta. Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika tokom većeg dijela prognoznog perioda. Dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovima, padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a u petak se očekuje ekstremno visoke dnevne temperature. Dakle, danas jutarnja vrijednost u Bosni je bila 17 do 22, u Hercegovini do 24, a dnevna do 42, eto, bila je u Mostaru. Od 31. augusta slijedi je svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 19 do 13, u Hercegovini od 13 do 17, a tokom dana maksimalne temperature u Bosni će dosezati 30 stepeni, u Hercegovini 35. Pa eto, nije nešto, bog zna, hladnije, ali za uhar je svaki stepen, dakle da se malo razladimo. Čuli ste kako nas vrijeme očekuje do 13. septembra, a mi idemo za Bugojno slušati Halida Bešlića, pamtit ću te, nakon toga Mile Kitić i Zlato, Srebro, Dukati.

Evo 16 sati i 17 minuta, idemo lagano dalje, do 20 sati smo zajedno. Kada je u pitanju muzika, u nastavku ćemo slušati Brenu i pjesmu Golube, a nakon toga će nam pjevati i Kemo Hasić, Sjeti se. Što se tiče našeg Viber broja 062 045 118, pišite nam i dalje, tačno u 16 sati i 30 minuta slušamo vijesti, nakon toga vraćamo se i ostalim sadržajima.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Zvaničnici SDP-a Saša Magazinović, Damir Mašić i Nerin Dizar su danas podnijeli krivične prijave tužilaštvu u Bosni i Hercegovini protiv više osoba zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića koji je jučer preminuo u Hagu. Kako je pojasnio Mašić, krivične prijave su podnesene protiv 4 osobe, riječ je o Miloradu Dodiku, Drašku Stanivukoviću, Nenadu Stevandiću i Staši Košarcu koji su svojim izjavama prekršili važeće odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, rekao je federalni zastupnik. Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je u četvrtak u Međugorju komentarišući smrt ratnog zločinca Ratka Mladića da će njegova ostavština ostati obilježena zločinima počinjenim tokom rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U izraelskim napadima ubijene su 3 osobe u Gazi u petak, saopćile su vlasti na palestinskoj teritoriji. U posljednjem danu napada uprkos međunarodnim pozivima da se krene naprijed sa mirovnim planom. Sarajevo bi uskoro trebalo dobiti spomenik posvećen Banu Kulinu, jednom od najznačajnijih vladara srednjovjekovne Bosne. Bošnjačka zajednica kulture povodom dana bosanske pismenosti predstavila je projekat spomenika Kulin Ban Bosanski, čiji je autor akademski kipar Adis Lukač. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu, drugi krug kvalifikacije za svjetsko prvenstvo otvara utakmicom protiv Italije. O vremenu promjenjivo i oblačno, nestabilno vrijeme i dalje vruće, a mogući su i pljuskovi sutra u našoj zemlji. Dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

jedna istina stara. Kad te ko hvali, malo će mu ko povjerovati. A kad te kudi, nama mu svi povjeruju. Jer ne kaže se u nas džabe, ko se hvali, taj se kvari. Koga kude, taman bude. Najgore je hvaliti se, a još gore nemati sa čim. Ja.

su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristi ili štetu i kome mogu nanijeti.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Marketing. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me
1: plaši. I evo, točno je 17 sati i 22 minuta. Nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka. Izuzetno je vruće, još uvijek vruće. Mislim da će to biti otprilike pa tamo možda čak i do 19 i 30. Stoga, eto, svakako naša preporuka je da ne izlazite, da ostanete uz nas i da uživate uz dobru muziku. 062 045 118, naš Viber broj. Katarina Živković kaže Klan, a nakon toga i Haris Džinović i Jesu Dunje Procvale. Tačno u 17 sati i 30 minuta slušate vijesti.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Zvaničnici SDP-a Saša Magazinović, Damir Mašić i Nerin Dizdar su danas podnijeli krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv više osoba zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića koji je jučer preminuo u Hagu. Kako je pojasnio Mašić, krivične prijave su podnijete protiv 4 osobe. Riječ je o Miloradu Dodiku, Drašku Stanivukoviću, Nenadu Stevaniću i Staši Košarcu koji su svojim izjavama prekršili važeće odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, rekao je federalni zastupnik. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će država odlučiti porodica Ratka Mladića da bude pokopan u Srbiji, pomoći u organizaciji njegovog pokopa i osigurati da ispraćaj bude dostojanstven. Razorne poplave na granici Nepala i Tibeta ove su sedmice usmrtile najmanje 547 ljudi, saopćila je nepalska policija danas. Peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice bit će otvorena večeras u 20 sati na lokaciji preko puta na Trgu heroja nastupom Korodarija duo kojeg čine Azmir Halilović i Zarin Berbić. Iz sporta košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu drugi krug kvalifikacije za svjetsko prvenstvo otvara utakmicom protiv Italije. O vremenu sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje vruće, pljuskovi su mogući u drugom dijelu dana, dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu do 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

Tačno je 7:38, idemo dalje. Ured za hađi i umru, rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, obavijestio je budući hađi da cijena putovanja na hađ 2027. godine iznosi 14.450 konvertibilnih maraka. Uplate će se moći izvršiti u periodu od 1. 21. septembra 2026. godine. Evo, dakle, čuli ste koliko košta cijena hađa za narednu godinu, 14.450 konvertibilnih maraka.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

kada su u pitanju informacije iz naše lokalne zajednice, dakle iz Vogošće, povodom 29. augusta, koji se obilježava kao dan bosanske pismenosti, danas su u biblioteci javne ustanove KSC Vogošća nagrađeni najvjerniji čitaoci dječjeg, dakle, odjela biblioteke u protekloj godini, simbolične nagrade, diplome za Esmu Ramić, Jusufa i Amru Brčić, Neilu Skenderagić i Nedima Mališevića uručuje načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, te istakao da su ova djeca ponos naše lokalne zajednice i djeca koja su svojim trudom i ljubavlju prema knjizi zaslužila poštovanje i pažnju. Biblioteka javne ustanove KSC Vogošća za najmlađe čitaoce naše općine organizuje različite sadržaje kako bi ih od najranijih do najranije dobi zainteresovali, dakle, da čitaju knjige i dolazak u biblioteku. Eto, dakle, čuli ste, mališani se danas družili sa načelnikom u biblioteci, dakle, javne ustanove KSC Vogošća, a mi idemo dalje svirati. Uživajte uz dobru muziku.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Zvaničnici SDP-a Saša Magazinović, Damir Mašić i Nerin Dizdar su danas podnijeli krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv više osoba zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića koji je jučer preminuo u Hagu. Kako je pojasnio Mašić, krivične prijave su podnijete protiv četiri osobe, riječ je o Miloradu Dodiku, Drašku Stanivukoviću, Nenadu Stevandiću i Staši Košarcu koji su svojim izjavama prekršili važeće odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, rekao je federalni zastupnik. Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor oštro je reagovala na poruke koje su iz Srbije uslijedile nakon smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Kosor je poručila da bi Hrvatska kao članica Evropske unije trebala iskoristiti svoj položaj i blokirati nastavak evropskih integracija Srbije zbog načina na koji vlasti te zemlje reaguju na Mladićevu smrt. Razorne poplave na granici Nepala i Tibeta ove su sedmice usmrtile najmanje 547 ljudi, saopćila je nepalska policija danas. Peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici bit će otvoreno večeras u 20 sati na lokaciji parka na Trgu heroja. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu, drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, otvara utakmicom protiv Italije. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje vruće, pljuskovi sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu zemlje do 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošenske hronike. I večeras govorimo o brojnim reakcijama nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Postavljanjem instalacije nestalog lika u nedjelju 30. augusta bit će obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. U ponedjeljak 31. augusta obilježava se 34. godišnjica formiranja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jučerašnji dan obilježila je vijest o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Uslijedile su brojne reakcije porodice žrtava i predstavnika udruženja koji su jedinstveni u mišljenju da je otišao krvnik sa Balkana sa optužnicom Haškog suda i dokazima o počinjenim ratnim zločinima. Nakon njegove smrti ostaju hiljade dokumenata i svjedočenja preživjelih u genocidu u Srebrenici i zločine koje je Mladić kao komandant vojske Republike Srpske počinio u mnogim drugim gradovima. U nastavku ćemo čuti šta na ovu temu kaže bivši logoraš Eset Muračević.
1: Vijest o smrti ratnog zločinca i krvnika sa Balkana Ratka Mladića izazvala je različite reakcije kojima se još jednom pokazalo da tumačenje istine i historijskih činjenica na ovim prostorima ima duboku podijeljenost u načinu prihvatanja onoga što se dešavalo u periodu od 1992. do 1995. godine.
2: Kad govorimo o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, mogu reći da mi je žao što je umro, što nije poduživio još duže, da se malo pati zbog svih noćnih mora koje je izložio hiljade porodica čiji su najmiliji po njegovim naredbama ubijeni i razbacani po masovnim grobnicama. Onima koji lamentiraju nad njegovim nehumanim uslovima u Hagu mogu samo poručiti, pozvao bi samo da dođu u Vogošću na prostor pansiona Kon-Tiki u čijoj je blizini bio bunker, agresorski logor u kojem sam ja proveo 7 mjeseci prinudnog zatočeništva, pa da vide šta su nehumani uslovi. Znači, šta znači živjeti u jednom betonskom bunkeru bez dovoljno hrane, vode, bez ljekarske njege, pod stalnim prijetnjama fizičkim i psihičkim torturama kojima smo bili izloženi, a kad uzmemo njega za kojeg je međunarodna zajednica i ovaj put pokazala dvostruko lice, jer on faktički nije bio ni u kakvom zatvoru sa kriminalcima, sa ubicama sa kojima je trebao da bude, nego je bio u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala u kojoj je imao sve uslove kao da je bio u hotelu, imao je hranu po izboru, ljekarski nadzor, nije se plašio da će ga neko mlati. Istina, volio bi da je sa njim umrla i ideologija koja je dovela do svih ovih zločina koji su mnoge porodice u Bosni i Hercegovini zavile u crno. Doživotna kazna mala je, jedna doživotna kazna mala je za ono što je on činio, odnosno što je činjeno pod njegovim komandama. Vjerujem da će ga stići Božja kazna na onom svijetu i da će se tamo peći na džehenenskim vatrama zbog zločina koje su činjeni pod njegovim komandom.
1: U slučaju zločinca Ratka Mladića, kojeg je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju 2017. godine osudio na doživotnu kaznu zatvora, jedno je sigurno. Otišao je zločinac, čiji su brojni zločini dokumentovani i potvrđeni izjavama hiljada svjedoka, dokumenata i svjedočenja. Njegove namjere i rezultati zločina ostaju vidljivi na svakom mjestu u kojem su počinjena zvjerska ubistva, granatiranja, progoni i rezultati genocida.
2: Iza njegove smrti ostaju haške presude koje su nedvosmisleno pokazale monstruoznost zločina koji su činjeni. Istina, svjedoci smo da živimo u nekakvim uslovima, nepravednim uslovima. Imamo susjede koji se kunu da nisu bili agresori, da nisu bukvalno mrava, da je čitav svijet okrenut protiv njih, a istovremeno će jednog ratnog zločinca sahraniti po svim državnim običajima svoje zemlje. Znači, sa smrću Ratka Mladića nisu umrli nalogodavci pod čijim je komandama on radio zločine. Zato svi mi moramo na presudama koje su već donešene graditi istinu i istinom napajati buduće generacije da znaju istinu onome šta se desilo i da ne dozvolimo da se takvo zlo ikada više ponovi.
1: Upravo dan prije njegove smrti, Sarajevo je danas obilježilo još jednu tužnu godišnjicu i zločin koji se direktno prepisuje Mladiću. Na današnji dan prije 31 godinu kod držnice Markale ubijeno je 43 Sarajlija, dok su 84 osobe ranjene. Zločin koji se ne može i ne smije zaboraviti, jer Markale ostaju dio sjećanja na civilne žrtve opsade Sarajeva i podsjetnik na posljedice rata i četvrogodišnjeg granatiranja glavnog grada Bosne i Hercegovine.
0: Nakon reakcija koje su uslijedile povodom smrti Ratka Mladića, pažnja javnosti ponovno je usmjerena na ratne zločine, žrtve i porodice koje i danas tragaju za svojim najmilijim. Upravo tim povodom u nedjelju 30. augusta obilježava se Dan nestalih, a u Vogošći sa početkom u 10 sati na Trgu branilaca Vogošće postavljanjem instalacije nestalog lika bit će obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. Sa ovog mjesta članovi udruženja porodica nestalih općine Vogošća će još jednom pozvati nadležne da im pomognu u pronalasku njihovih najbližih. Obilježavanjem ovog datuma Vogošća se pridružuje zajedničkoj borbi za istinu, pravdu i očuvanje sjećanja na sve nevine žrtve, čija sudbina još uvijek nije razjašnjena.
3: Mi kao i svake godine 38. obilježavamo u Vogošći i ove godine ćemo isto kao i prethodnih godina postaviti instalaciju ovdje na trgu ispred KSC-a. Tako da pozivam sve građane opštine Vogošće da nam se pridruže, da zajedno obilježimo taj dan, jer mi kao i uvijek tragamo za nestalim osobama, a oni koji ne znaju nek dođu da vide šta mi to radimo i kako se borimo za naše nestale. Ja još uvijek tražim svog supruga, ali nikad ga ne izvojim sa ovih 58 ljudi još za koje tragamo sa opštine Vogošća. Mislim da je to jedna velika brojka i jedna velika četa ljudi koja je nestala i dan danas se za njima traga. Mislim da ljudi ne znaju, ja vjerujem da i u Vogošći ne znaju još za koliko se osoba traga u Vogošći, one koje ne interesuje i koji ne žive ovaj bol koji mi živimo kao porodice 34 godine tragajući za svojim najmilijim. To je jedan čitav period vremenski. Dijete se rodi, odraste i oženi, dobije svoje dijete, a mi dalje tragamo i živimo u neizvjesnosti. Ja imam samo još 3 žive majke koje tragaju za svojom djecom, a ostale su pomrle ne saznajući istinu o svojoj djeci, gdje su im nestala, i da pronađu te posmrtne ostatke, da ih dostojanstveno ukopaju. Tako da jedna bolna i teška teret tragajući za nestalim osobama, to je nešto neizdržljivo, ali mi i dalje tragamo i nećemo odustati i nećemo dozvoliti da ih zaboravimo. Uvijek molim one koji znaju i ovim putem i sad molim da one koji znaju gdje su naši nestali iz Vogošće, iz Planjine Kuće, da nam se jave. Ne moraju se nama javiti. Sad ima anonimni broj instituta, u institutu se mogu javiti da daju informaciju, i molim sve one koji znaju, ponovo i molim da nam kažu, da olakšaju i nama, a na kraju i sebi, da ne nose teret nestale osobe.
0: 34. godišnjica formiranja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će obilježena u Vogošći u ponedjeljak 31. augusta. Na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima u 17 sati i 15 minuta bit će položeno cvijeće, nakon čega će u 18 sati u velikoj općinskoj sali biti održan okrugli sto o temi nastanak, uloga i značaj prvog korpusa u odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
1: Nastao iz prkosa i otpora, ali i potrebe da se stane u odbranu vlastitog naroda, grada Sarajeve, Bosne i Hercegovine, prvi ili Sarajevski korpus kao jedan od 7 korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine obilježava 34. godišnjicu formiranja. I ove godine u općini Vogošća bit će dostojanstveno kada će delegacije 31. augusta na centralnom spomen obilježju odati počast šahidima i poginulim borcima.
4: Sa tom manifestacijom ćemo da pođemo odavde sa ovog mjesta gdje ćemo centralno spomen obilježje ovdje pružiti fatiju, položiti cvijeće našim suborcima, našim šehidima općine Bogoša. Potom ćemo prići na spomen obilježje ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata, izvršiti polaganje cvijeća, učinje fatihi i cjelokupno građanstvo i naše članstvo će da priđe u veliku salu zgrade općine gdje smo tom prilikom planirali održavanje jednog okruglog stola na temu značaj formiranja prvog korpusa odbrane grada Sarajeva i Republike Bosne i Hercegovine. Predavač na okruglom stolu i na ovoj tribini bit će brigadir Tašo Dasić. Mi smo pokušavali da pozovemo i par generala, međutim zbog obaveza koji imaju na dan 1. septembra u sklopu obilježavanja od strane Ministarstva za boračka pitanja, isti ljudi su zauzeti, nisu imali vremena i bili bi premoreni da i ovdje kod nas učestvuju. Mi smatramo da bi trebali da ovom prilikom se dotaknemo svega onoga što su pripadnici prvog korpusa imali na plećima i što su uspjeli da ostvare u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, a to je odbrana svih institucija, odbrana glavnog grada, uspješna odbrana uz jedne ogromne žrtve i tom prilikom da se sjetimo naših suboraca, naših šehida koji su dali svoje najveće što čovjek može da dadne, a to je dali su svoje živote.
1: Za Zlatnog Ljiljana Omera Hasanovića vijest o smrti zločinca Ratka Mladića predstavlja samo potvrdu da je koliko god spora pravda dostižna, a kazna za one kao što je Mladić bio teška kako na ovom, tako i na budućem svijetu.
4: Volio bi da je bar još jedno 30 godina ostao u toj patnji i da razmišlja o svojim djelima. Šta je kao vođa nakaradni vojski, šta je kao vođa četničke ideologije radio, osmišljavao, odobravao, sudjelovao, činio. Ostavio je ogromna razaranja, ostavio je ogromnu masu Bosanaca i Hercegovaca ucvjeljeni koji su pogubili svoje najbitnije. Ostavio je silovane na hiljade žena, naših sestara, ostavio zgarišta, ostavio je uništenu infrastrukturu, ostavio je uništenu svu industriju. Znači, to je čovjek koji je zaslužio i zaradio bar još 30 do 50 godina da se raspada, da živi u jednoj samoći i da razmišlja o onome najtežem što je uradio u čitavoj Bosni i Hercegovini, a samo dokazan na jednom njenom dijelu, genocidu Srebrenice.
1: Osim u Vogoši, godišnjica prvog korpusa Armije Republike BiH na prigodan način bit će obilježena u organizaciji drugih udruženja u kantonu Sarajevo.
0: Povodom Dana bosanske pismenosti u biblioteci javne ustanove KSC Bogošća nagrađeni su najvrijedniji čitaoci dječjeg odjela biblioteke u protekloj godini. Simbolične nagrade i priznanja uručio je načelnik općine Bogošća Migdad Hasanović, te istakao da su ova djeca ponos naše lokalne zajednice i djeca koja su svojim trudom i ljubavlju prema knjizi zaslužila poštovanje i pažnju. Biblioteka javne ustanove KSC Bogošća za najmlađe čitaoce naše općine organizuje različite sadržaje kako bi ih od najranijih dobi zainteresovali za čitanje knjiga i dolazak u biblioteku.
1: Da je knjiga najbolji prijatelj, itekako znaju učenici Jusuf, Nela, Amra i Esma, koji skoro svakodnevno dolaze u Vogošansku biblioteku. Povodom Dana bosanske pismenosti, općinski načelnik Migrad Hasanović družio se sa učenicima koji su u toku jedne godine pročitali najviše knjiga.
5: Ja mogu već ovo reći da je tradicionalna aktivnost koju provodimo kada su u pitanju djeca koja su pročitala najviše knjiga kada je u pitanju biblioteka koju mi imamo u kulturno-sportskom centru. Ali ono što mi jako, da kažem, meni drago i raduje me da vidimo da je jako veliki broj djeci, iako živimo, mogu reći, u digitalnoj eri, kada je sve online, kada je sve negdje u cloudu, mi ipak imamo evo i djecu, što mi je drago, koji ipak posvećuju vrijeme svoje da čitaju knjigu. Ono što je jako bitno, jel, evo u razgovor s njima, da to nije samo vrijeme uz knjigu, da je to vrijeme uz druženje, da je to vrijeme provedeno sa drugim prijateljima, i to je ono što nam je drago. Vidjeli smo njihove razmišljanja koja mogu reći da su poprilično nekad budu iznenađujuća s obzirom na njihova godine, ali ona evo govore da ipak bez obzira na sve djeca i dalje vole knjigu, vole čitati, evo zanimljive priče i ono nešto što ćemo nastaviti i podržavati u budućem periodu.
1: U Vogošenskoj biblioteci ponosni su na ovakvu djecu koja su umjesto mobitela i društvenih mreža odabrali knjigu.
6: Vrlo je bitno naglasiti da je ova današnja svečanost povod obilježavanja dana bosanske pismenosti i mi evo unazad nekoliko godina se trudimo da istaknemo one naše najvrjedniji čitaoci iz oblasti književnosti. Cilj ovih nagrada jeste da mi motivišemo djecu za čitanjem, za posjećivanjem biblioteke i svakako da se druga djeca ugledaju na ovu djecu koja dolazi tu, koji su uzorni u svojoj okolini, u školi, koji se zaista tokom cijele godine trude da pročitaju veliki broj knjiga. Mi prepoznajemo šta njima treba i na neki način i kanališemo njima izbor i kada prerastu određeni nivo, mi se trudimo da im ponudimo nešto što će dodatno obogatiti njihovo znanje.
1: Vogošanska biblioteka nudi veliki izbor literature za sve generacije. Iako su različitih uzrasta, najvjerniji čitaoci su danas nagrađeni od općinskog načelnika prigodnim poklonima i znaju zašto vole čitati i zašto treba dolaziti u biblioteku.
7: Pa volim knjige zato što su zabavne i poučne.
1: Šta si zadnje čitala?
7: To se baš ne sjećam.
1: Ne sjećaš. A evo, kada već dolaziš u biblioteku?
7: Pa možda 2-3 godine već dolazim. Tako nešto.
1: Kad si naučila da čitaš?
7: Kad sam išla tako negdje u prvi razred sa otprilike 5 ili 6 godina.
1: I šta si tada čitala? Sjećaš se neke slikovnice?
7: Da, slikovnice.
8: Pa jako su zanimljive i onda kada jednom počnem, jedva čekam da završim da vidim šta će se na kraju desiti.
1: Kako si zadnje čitala?
8: Zadnje sam čitala Harry Pottera.
1: Inače, ali brojiš knjige koliko si ih pročitala, onako čisto možda neka evidencija tvoja lična?
8: Ne.
1: Uskoro će nova školska godina, a druženje sa knjigom čeka sve učenike, htjeli oni to ili ne. Ova djeca znaju da kada je to iz ljubavi i nije teško, jer vas drugi mogu ostaviti ili iznevjeriti, ali knjiga ostaje najbolji prijatelj.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošensku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

Evo, tačno je 19 sati 31 minut, još 30 minuta smo zajedno. Ukoliko putujete, pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno na putnim pravcima Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi radovi i gdje je saobraćaj regulisan, dakle privremenom signalizacijom, a ono što vas vjerovatno najviše zanima jesu granični prelazi, još uvijek su dakle aktuelni godišnji odmori. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Brod, pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, u oba smjera nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske. Eto, mi vam želimo sretan put, a uz sretan put uživajte uz dobru muziku.

0: ću čekati na tebe.
1: I kaže Džiboni, ozdravi mi ti, a mi idemo dalje. Eto, svi oni koji su bolesni, želimo od srca da ozdrave. 19:40, vjerujem da i vi čekate utakmicu između Bosne i Hercegovine i Italije, dakle košarkašku utakmicu koja se igra od 20:00, vrlo brzo, za 20 minuta, u Tuzlanskom Mejdanu. Sigurni smo i nekako očekujemo dobar rezultat. A kada su u pitanju vremenske prilike ili neprilike, sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, a i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada, pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje. Većinom od sredine dana prema večernjim satima u Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Kada je u pitanju temperatura, između 29 i 34 na jugu do 38 u Sarajevu. Sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugom dijelu dana kada su mogući i pljuskovi. Temperatura jutarnja 19, dnevna do 33. Eto, dakle, jutarnja čak 19, a dnevna opet visoka, stoga planirajte svoje obaveze u ranim jutarnjim satima.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Marketing. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osjećaj.

Ima jedna istina stara. Kad te ko hvali, malo će mu ko povjerovati. A kad te kudi, nama mu svi povjeruju. Jer ne kaže se u nas džabe. Ko se hvali, taj se kvari. Koga kude, taman bude. Najgore je hvaliti se. A još gore nema.

ljudi su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristi ili štetu i kome mogu nanijeti.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošenske hronike. I večeras govorimo o brojnim reakcijama nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Postavljanjem instalacije nestalog lika u nedjelju 30. augusta bit će obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. U ponedjeljak 31. augusta obilježava se 34. godišnjica formiranja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jučerašnji dan obilježila je vijest o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Uslijedile su brojne reakcije porodice žrtava i predstavnika udruženja koji su jedinstveni u mišljenju da je otišao krvnik sa Balkana sa optužnicom Haškog suda i dokazima o počinjenim ratnim zločinima. Nakon njegove smrti ostaju hiljade dokumenata i svjedočenja preživjelih u genocidu u Srebrenici i zločine koje je Mladić kao komandant vojske Republike Srpske počinio u mnogim drugim gradovima. U nastavku ćemo čuti šta na ovu temu kaže bivši logoraš Esed Muračević.
1: Vijest o smrti ratnog zločinca i krvnika sa Balkana Ratka Mladića izazvala je različite reakcije kojima se još jednom pokazalo da tumačenje istine i historijskih činjenica na ovim prostorima ima duboku podijeljenost u načinu prihvatanja onoga što se dešavalo u periodu od 92. do 95. godine.
2: Kad govorimo o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, mogu reći da mi je žao što je umro, što nije poduživio još duže, da se malo pati zbog svih noćnih mora koje je izložio hiljade porodica čiji su najmiliji po njegovim naredbama ubijeni i razbacani po masovnim grobnicama. Onima koji lamentiraju nad njegovim nehumanim uslovima u Hagu mogu samo poručiti, pozvao bi samo da dođu u Vogošću na prostor pansiona Kon-Tiki u čijoj blizini bio bunker, agresorski logor u kojem sam ja proveo 7 mjeseci prinudnog zatočeništva, pa da vide šta su nehumani uslovi. Znači, šta znači živjeti u jednom betonskom bunkeru bez dovoljno hrane, vode, bez ljekarske njege, pod stalnim prijetnjama fizičkim i psihičkim torturama kojima smo bili izloženi, a kad uzmemo njega za kojeg je međunarodna zajednica i ovaj put pokazala dvostruko lice, jer on faktički nije bio ni u kakvom zatvoru sa kriminalcima, sa ubicama sa kojima je trebao da bude, nego je bio u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala u kojoj je imao sve uslove kao da je bio u hotelu, imao je hranu po izboru, ljekarski nadzor, nije se plašio da će ga neko mlatiti. Istina, volio bi da je sa njim umrla i ideologija koja je dovela do svih ovih zločina koji su mnoge porodice u Bosni i Hercegovini zavile u crno. Doživotna kazna mala je, jedna doživotna kazna mala je za ono što je on činio, odnosno što je činjeno pod njegovim komandama. Vjerujem da će ga stići Božja kazna na onom svijetu i da će se tamo peći na džehenenskim vatrama zbog zločina koje su činjeni pod njegovim komandom.
1: U slučaju zločinca Ratka Mladića, kojeg je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju 2017. godine osudio na doživotnu kaznu zatvora, jedno je sigurno. Otišao je zločinac, čiji su brojni zločini dokumentovani i potvrđeni izjavama hiljada svjedoka, dokumenata i svjedočenja. Njegove namjere i rezultati zločina ostaju vidljivi na svakom mjestu u kojem su počinjena zvjerska ubijstva, granatiranja, progoni i rezultati genocida.
2: Iza njegove smrti ostaju haške presude koje su nedvosmisleno pokazale monstruoznost zločina koji su činjeni. Istina, svjedoci smo da živimo u nekakvim uslovima, nepravednim uslovima. Imamo susjede koji se kunu da nisu bili agresori, da nisu bukvalno mrava, da je čitav svijet okrenut protiv njih, a istovremeno će jednog ratnog zločinca sahraniti po svim državnim običajima svoje zemlje. Znači, sa smrću Ratka Mladića nisu umrli nalogodavci pod čijim je komandama on radio zločine. I zato svi mi moramo na presudama koje su već donešene graditi istinu i istinom napajati buduće generacije da znaju istinu onome šta se desilo i da ne dozvolimo da se takvo zlo ikada više ponovi.
1: Upravo dan prije njegove smrti, Sarajevo je danas obilježilo još jednu tužnu godišnjicu i zločin koji se direktno prepisuje Mladiću. Na današnji dan prije 31 godinu, kod držnice Markale, ubijeno je 43 Sarajlija, dok su 84 osobe ranjene. Zločin koji se ne može i ne smije zaboraviti, jer Markale ostaju dio sjećanja na civilne žrtve opsade Sarajeva i podsjetnik na posljedice rata i četvrogodišnjeg granatiranja glavnog grada Bosne i Hercegovine.
0: Nakon reakcija koje su uslijedile povodom smrti Ratka Mladića, pažnja javnosti ponovno je usmjerena na ratne zločine, žrtve i porodice koje i danas tragaju za svojim najmilijim. Upravo tim povodom u nedjelju 30. augusta obilježava se Dan nestalih, a u Vogošći sa početkom u 10 sati na Trgu branilaca Vogošće postavljanjem instalacije nestalog lika bit će obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. Sa ovog mjesta članovi udruženja porodica nestalih općine Vogošća će još jednom pozvati nadležne da im pomognu u pronalasku njihovih najbližih. Obilježavanjem ovog datuma Vogošća se pridružuje zajedničkoj borbi za istinu, pravdu i očuvanje sjećanja na sve nevine žrtve, čija sudbina još uvijek nije razjašnjena.
3: Mi kao i svake godine 38. obilježavamo u Vogošći i ove godine ćemo isto kao i prethodnih godina postaviti instalaciju ovdje na trgu ispred KSC-a. Tako da pozivam sve građane opštine Vogošće da nam se pridruže, da zajedno obilježimo taj dan, jer mi kao i uvijek tragamo za nestalim osobama, a oni koji ne znaju nek dođu da vide šta mi to radimo i kako se borimo za naše nestale. Ja još uvijek tražim svog supruga, ali nikad ga ne izvojim sa ovi 58 ljudi još za koje tragamo sa opštine Vogošća. Mislim da je to jedna velika brojka i jedna velika četa ljudi koja je nestala i dan danas se za njima traga. Mislim da ljudi ne znaju, ja vjerujem da i u Vogošći ne znaju još za koliko se osoba traga u Vogošći, one koje ne interesuje i koji ne žive ovaj bol koji mi živimo kao porodice 34 godine tragajući za svojim najmilijim. To je jedan čitav period vremenski. Dijete se rodi, odraste i oženi, dobije svoje dijete, a mi dalje tragamo i živimo u neizvjesnosti. Ja imam samo još 3 žive majke koje tragaju za svojom djecom, a ostale su pomrle, ne saznajući istinu o svojoj djeci, gdje su im nestala, i da pronađu te posmrtne ostatke, da ih dostojanstveno ukopaju. Tako da jedna bolna i teška teret tragajući za nestalim osobama, to je nešto neizdržljivo, ali mi i dalje tragamo i nećemo odustati i nećemo dozvoliti da ih zaboravimo. Uvijek molim one koji znaju i ovim putem i sad molim da one koji znaju gdje su naši nestali iz Vogošće, iz Planine Kuče, da nam se jave. Ne moraju se nama javiti. Sad ima anonimni broj instituta, u institutu se mogu javiti da daju informaciju, i molim sve one koji znaju, ponovo i molim da nam kažu, da olakšaju i nama, a na kraju i sebi, da ne nose teret nestale osobe.
0: 34. godišnjica formiranja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će obilježena u Vogošću u ponedjeljak 31. augusta. Na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima u 17:15 bit će položeno cvijeće, nakon čega će u 18:00 u velikoj općinskoj sali biti održan okrugli sto o temi nastanak, uloga i značaj prvog korpusa u odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
1: Nastao iz prkosa i otpora, ali i potrebe da se stane u odbranu vlastitog naroda, grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine, prvi ili Sarajevski korpus kao jedan od 7 korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine obilježava 34. godišnjicu formiranja. I ove godine u općini Vogošća bit će dostojanstveno kada će delegacije 31. augusta na centralnom spomen obilježju odati počast šahidima i poginulim borcima.
4: sa tom manifestacijom ćemo da pođemo odavde s ovog mjesta gdje ćemo na centralnom spomenu obilježje ovdje pružiti fatiju, položiti cvijeće našim suborcima, našim šehidima općine Vogoša. Potom ćemo prijeći na spomenu obilježje ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata, izvršiti polaganje cvijeća, učenje fatihe i cjelokupno građanstvo i naše članstvo će da priđe u veliku salu zgrade općine gdje smo tom prilikom planirali održavanje jednog okruglog stola na temu značaj formiranja prvog korpusa odbrane grada Sarajeva i Republike Bosne i Hercegovine. Predavač na okruglom stolu i na ovoj tribini bit će brigadir Tašo Dasić. Mi smo pokušavali da pozovemo i par generala, međutim zbog obaveza koji imaju na dan 1. septembra u sklopu obilježavanja od strane Ministarstva za boračka pitanja, isti ljudi su zauzeti, nisu imali vremena i bili bi premoreni da i ovdje kod nas učestvuju. Mi smatramo da bi trebali da ovom prilikom se dotaknemo svega onoga što su pripadnici prvog korpusa imali na plećima i što su uspjeli da ostvare u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, a to je odbrana svih institucija, odbrana glavnog grada, uspješna odbrana uz jedne ogromne žrtve i tom prilikom da se sjetimo naših suboraca, naših šehida koji su dali svoje najveće što čovjek može da dadne, a to je dali su svoje živote.
1: Za Zlatnog Ljiljana Omira Hasanovića vijest o smrti zločinca Ratka Mladića predstavlja samo potvrdu da je koliko god spora pravda dostižna, a kazna za one kao što je Mladić bio teška kako na ovom, tako i na budućem svijetu.
4: Volio bi da je bar još jedno 30 godina ostao u toj patnji i da razmišlja o svojim djelima. Šta je kao vođa nakaradni vojske, šta je kao vođa četničke ideologije radio, osmišljavao, odobravao, sudjelovao, činio. Ostavio je ogromna razaranja, ostavio je ogromnu masu Bosanaca i Hercegovaca ucijeljeni koji su pogubili svoje najbitnije. Ostavio je silovane na hiljade žena, naših sestara, ostavio je zgarišta, ostavio je uništenu infrastrukturu, ostavio je uništenu svu industriju. Znači, to je čovjek koji je zaslužio i zaradio bar još 30 do 50 godina da se raspada, da živi u jednoj samoći i da razmišlja o onome najtežem što je uradio u čitavoj Bosni i Hercegovini, a samo dokazano na jednom njenom dijelu, genocidu Srebrenice.
1: Osim u Vogoši, godišnjica prvog korpusa Armije Republike BiH na prigodan način bit će obilježena u organizaciji drugih udruženja u kantonu Sarajevo.
0: Povodom Dana bosanske pismenosti u biblioteci javne ustanove KSC Vogošća nagrađeni su najvrijedniji čitaoci dječjeg odjela biblioteke u protekloj godini. Simbolične nagrade i priznanja uručio je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, te istakao da su ova djeca ponos naše lokalne zajednice i djeca koja su svojim trudom i ljubavlju prema knjizi zaslužila poštovanje i pažnju. Biblioteka javne ustanove KSC Vogošća za najmlađe čitaoce naše općine organizuje različite sadržaje kako bi ih od najranijih dobi zainteresovali za čitanje knjiga i dolazak u biblioteku.
1: Da je knjiga najbolji prijatelj i tekako znaju učenici Jusuf, Nela, Amra i Esma, koji skoro svakodnevno dolazi u Vogošansku biblioteku. Povodom Dana bosanske pismenosti, općinski načelnik Migrad Hasanović družio se sa učenicima koji su u toku jedne godine pročitali najviše knjiga.
5: Ja mogu već ovo reći da je tradicionalna aktivnost koju provodimo kada su u pitanju djeca koja su pročitala najviše knjiga kada je pitanje biblioteka koju mi imamo u kulturno-sportskom centru. Ono što mi jako, kažem, meni drago i radujem je da vidimo da je jako veliki broj djeci, iako živimo, mogu reći, u digitalnoj eri, kada je sve online, kada je sve na negdje u cloudu, mi ipak imamo evo i djecu, što mi je drago, koji ipak posvećuju vrijeme svoje da čitaju knjige. Ono što je jako bitno, jel, evo, u razgovor s njima, da to nije samo vrijeme uz knjigu, da je to vrijeme uz druženje, da je to vrijeme provedeno sa drugim prijateljima, i to je ono što nam je drago. Vidjeli smo njihove razmišljanja, koja mogu reći da su poprilično nekad budu iznenađujuća s obzirom na njihova godine, ali ona, evo, govore da ipak, bez obzira na sve, djeca i dalje voli knjigu, voli čitati, evo, zanimljive priče i ono nešto što ćemo nastaviti i podržavati u budućem periodu.
1: U Vogošenskoj biblioteci ponosni su na ovakvu djecu koja su umjesto mobitela i društvenih mreža odabrali knjigu.
6: Vrlo je bitno naglasiti da je ova današnja svečanost povodu obilježavanja dana bosanske pismenosti i mi evo unazad nekoliko godina se trudimo da istaknemo one naše najvrjedniji čitaoci iz oblasti književnosti. Cilj ovih nagrada jeste da mi motivišemo djecu za čitanjem, za posjećivanjem biblioteke i svakako da se druga djeca ugledaju na ovu djecu koja dolaze tu, koji su uzorni u svojoj okolini, u školi, koji se zaista tokom cijele godine trude da pročitaju veliki broj knjiga. Mi prepoznajemo šta njima treba i na neki način i kanališemo njima izbor i kada prerastu određeni nivo, mi se trudimo da im ponudimo nešto što će dodatno obogatiti njihovo znanje.
1: Vogošanska biblioteka nudi veliki izbor literature za sve generacije. Iako su različitih uzrasta, najvjerniji čitaoci su danas nagrađeni od općinskog načelnika prigodnim poklonima i znaju zašto vole čitati i zašto treba dolaziti u biblioteku.
7: Pa volim knjige zato što su zabavne i poučne.
1: Šta si zadnje čitala?
7: To se baš ne sjećam.
1: Ne sjećaš. A evo, kada već dolaziš u biblioteku?
7: Pa možda 2-3 godine već dolazim. Tako nešto.
1: Kad si naučila da čitaš?
7: Kad sam išla tako negdje u prvi razred sa otprilike 5 ili 6 godina.
1: I šta si tada čitala? Sjećaš se neke slikovnice?
7: Da, slikovnice.
8: Pa jako su zanimljive i onda kada jednom počnem, jedva čekam da završim da vidim šta će se na kraju desiti.
1: Kako si zadnje čitala?
8: Zadnje sam čitala Harry Pottera.
1: Inače, ali brojiš knjige koliko si ih pročitala, onako čisto možda neka evidencija tvoja lična?
8: Ne.
1: Uskoro će nova školska godina, a druženje sa knjigom čeka sve učenike, htjeli oni to ili ne. Ova djeca znaju da kada je to iz ljubavi i nije teško, jer vas drugi mogu ostaviti ili iznevjeriti, ali knjiga ostaje najbolji prijatelj.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.